Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyelaras kerjasama agensi antara negara Thai dan Malaysia pembinaan jalan penghubung komplek Sempadan Baru antara Sedau Bukit Kayu Hitam berjaya disiapkan. Sedia dibuka secara rasmi pada tanggal 10 Julai oleh Perdana Menteri kedua-dua negara bagi memperkukuh perdagangan pelaburan dan pelancongan antara negara Thai dan Malaysia. Pihak Kabinet Negara Thai telah meluluskan pembukaan komplek imigresen, custom dan juga kuarantin baru Sadau yang akan mula beroperasi pada tanggal 11 Julai. Sementara itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bersama-sama agensi berkaitan telah berjaya menyelaraskan pembinaan jalan penghubung sepanjang 875 meter antara kompleks Sempadan Thai dan juga Malaysia sehingga siap sepenuhnya.

Gabenor Wilayah Jalan pimpin pasukan keselamatan lawatan ke daerah Penang Star memperkukuhkan kerjasama tiga daerah demi keselamatan musim durian. Encik Gong Sekuncan Terat, Gabenor Wilayah Jalan turun ke bersama pasukan keselamatan ke daerah Penang Star bagi menyelaraskan operasi bersama melibatkan tiga daerah untuk memperketat kawalan keselamatan sempena musim durian. Beliau turut menyampaikan dasar dan menegaskan tugas kepada semua anggota daripada setiap agensi dengan slogan Jalan Mesti Selamat, Ekonomi Jangan Terjejas dan Pusat Pengumpulan Durian ataupun long mesti dijaga. Selain itu, beliau mengarahkan semua pasukan keselamatan supaya sentiasa berwaspada, bersiap siaga dan memperketat kawalan keselamatan di setiap pangkalan serta kawasan tanggungjawab masing-masing. Langkah ini bertujuan memberi keyakinan dan rasa selamat kepada penduduk supaya dapat bekerja, berniaga serta melakukan perjalanan dengan tenang di wilayah sempadan selatan Thailand.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Amal, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Kita peminat untuk sekarang ini dia pukul 11.37 minit. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung. Kita peminat jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada dia pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kuranglah di Gelamai FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitu untuk kita masuk ke situ kamnukar khabar berita. Tak kira lah ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempatan kita dan juga berita istihar yang berfaedah kepada rakyat selatan Thai kita ni. Pihak tim dengan Wata Jala kita pun nak mari update ataupun nak mari menyebar berita. Wih, peminat kita tu boleh dengar belaka, boleh tahu khabar berita yang benar. Gitu juga untuk hari ni, peminat ada sedikitlah hal-hal buah-buahan tempat kita ni berbagi wilayah Jala gitu. Pihak apa yang panggil pihak pejabat pendadbiran wilayah Jala ataupun sebenarnya cangkuat Jala lah peminat. Ada ketua, pihak ketua pejabat lah telah mempengerusi ke mesyuarat jawatan kuasa menangani masalah petani ataupun hakan kasih lah berkaitan hasil pertanian peringkat wilayah Jala kita ni. Ada juga dalam mesyuarat peminat turut dihadiri oleh pegawai perdagangan ataupun bersama-sama jabatan kerajaan ataupun wakil daripada sektor swasta dan juga ada para usahawan. Mesyuarat diadakan di Obojo Jala peminat. Tujuan gapo? Tujuan mesyuarat kali ini tu adalah untuk nak mengikuti perkembangan pengeluaran buah-buahan di wilayah Jala yang akan mula memasuki pasaran. Gitulah, tak kira lah wah durie, wah mango, wah lasak, wah dokong, wah moktel. Gitulah mesyuarat juga bicara langkah-langkah mengurus hasil buah-buahan dan juga nak mencegah durie muda daripada dijual di pasaran. Gitulah kita duk kecek duk kosri ha-ha dia muda ni, dia tak tua ni peminat, jangan deh jangan duk jual, jangan duk waktu baik mari gitu. Sebabnya apabila kita jual dia muda ataupun dia tak tua ni peminat, dia punah nama wah dia jalan kita ni. Yang siapa-siapa tahu kata dia jalan ni naik nama deh, namanya sedak gitulah. Tapinya apabila ada siapa-siapa jual dia muda ataupun dia tak tua, demo tu sebagai apa orang panggil orang yang wi punuh nama dia jala, harga pun nak jatuh, harga pun nak murah. Gitulah kita kena pakat-pakat jaga kualiti, Andria Jalah gitu peminat. Juga dalam mesyuarat ada pelaksana pelan pengurusan buah-buahan bagi tahun 2059 dalam tempoh segera gitulah. Gitu peminat. Menurut Encik Kiyati Sakmanirat ataupun Ketua Pejabat Pentadbiran Wilayah Jalak lah ataupun Huana sama ngancang wat keluasan tanam durian di wilayah Jalak kini berjumlah 119,451 rai. Kawasan yang menunjuk ke peningkatan penanam ialah daerah Betong dan juga daerah Benesta. Sekarang ni tu peminat siapa apa dia panggil sekarang ni tu tanah ataupun tempat yang tanam durian di wilayah Jalak sebanyak 119,450 rai yang banyak sekali di daerah Betong dan juga daerah Benesta peminat. Dan juga pada tahun ni peminat hasil pengeluaran durian dianggarkan melebihi 93,390 tan. Meningkatlah kalau banding dengan tahun-tahun lalu. Hasil durian dijangka paling banyak memasuki pasaran pada bulan Ogos lah ataupun bulan Singha. Iaitu sekitar 42% daripada jumlah keseluruhan dan juga musim akan berterusan sehingga bulan Oktober ataupun bulan Tukla lah, bulan yang ke-10 tu. Dan juga lain pada durian peminat, pengeluaran buah-buahan lain juga adalah seperti mango sebanyak 3,390 netan. Ada juga langsat 5,992 tan dan juga moktek rambutan tu peminat sebanyak 845 tan. Gitulah ke agak-agak dijangka katanya buah-buahan di wilayah Jalak tahun ni akan keluar ke pasar dah. Ada juga secara keseluruhan peminat pengeluaran semua jenis buah-buahan di wilayah Jalak meningkatlah kerana keadaan cuaca yang sesuai semasa musim berbunga. Ada juga ahli jawatan kuasa turut menetapkan beberapa langkah lah untuk menggalakkan durian muda dijual di mengelakkan durian muda dijual di pasaran, mengurus pengedaran buah-buahan dengan lebih baik, menghubungkan pasaran di dalam dan juga luar kawasan serta nak buka lebih banyak seluruh saluran jualan melalui platform dalam talian bagi membantu petani memasarkan hasil mereka. Gitulah hal-hal buah-buahan di wilayah Jalak kita dan juga buka jual melalui talian ataupun jalan online lah untuk apa dia panggil nak meningkat ke nak apa dia panggil nak bantulah dalam hal-hal jual beli nak bantu kasih takal lah tuai kebun gitulah untuk maklumat hal-hal buahan di wilayah Jalak kita sedikit peminat. Belum kita nak rehat dengar anasid gitu untuk Majlis Maulidur Rasul dan juga pertandingan Tilawatul Quran dan Hafazal Quran peminat. Esok dah, esok tanggal 11 di Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Esok ni sebagai hari yang pertama lah kita boleh ikuti lah pihak dengan Sawatah Jalan kita pun ada siaran langsung ataupun taitat siang lah. Peminat kita boleh ikuti bersama. Siapa luar tu boleh lagi hadir di majlis, bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Dan juga waktu malam ada ceramah agama daripada penceramah tak kira lah Tak Yasu, Ayah Mai, Baba Soh Bangpo dan juga lain-lain lagi lah Dr. Aman. Gitu peminat, boleh kita hadir bersama di Majlis Agama Islam Wilayah Jalak. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dengan anasyid dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang terakhir untuk ruangan cerita dari kampung.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang peminat semua dok dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Jumaat tepat 10 Karakadakum 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menegur hubungi mari nombor telefon 0732-03583. Ya gitu buat kereta buat mutu kena beringat sikit lah, jangan duk sing, jangan buat derah sangat peminat deh. Semoga bahaya benar peminat kalau kita tak turut une-une semua hok cara buat kereta buat motor itu. Buat kereta pun sobat-sobat banyak lah, jangan duk panas sangat lah. Jangan panggil pulah derah, kalau gaduhnya kita kena tubik belum peminat deh. Yo, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi pertama mari tegur menegur dulu, sisi yang kedua banyak lah nak kosi. Gitu boleh peminat nak sub kosi tegur menegur dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 0732-03583.

OBJ Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

adalah sisi yang kedua dengan rancangan high school, dengan rancangan high school harian yo. Gitu sisi yang kedua ning nak mari kosi jago-jago. Lah mana geno kita kena hajar anak kita ni apa ni kacek kepada baca surat dah. Budak lo ni tak ada mana hok kuat kepada baca surat. Lah mana semoga sosial ni dia ada banyak lah. Wi budak jadi duk mai kok sosial, mai TikTok lah, Facebook lah, video lah, kok segala. Itu semoga ning kita kena wi anak-anak cucu kita ning dia ning boleh belajar apa ni usaha kepada baca surat katik. Ya, jangan duk mai-mai sangat deh. Hajar dia, dia boleh paham dalam surat tu lah mana budak tu kita kena baca video dengar lah deh. Buat contoh wi. Lepas tu pula dia kata kita ni kena hajar video tu abang ni ngapa sembang cintanakan hari ni video abang ni kita hajar ni dia gambar lah gitu deh. Ya, budak kalau kita hajar-hajar semua tiap-tiap hari tu dia abang ni nak ingat deh. Budak ni dia mudah ingat lah benar. Walaupun dia halus pun dia ingat lah mudah. Begitu pula dia kata kita ni kena hajar dia deh. Ya kecil-kecil lagi tu video tu duk terlekat kepada surat baca niktan kalau mana hajar doa kalau mana boleh lah kau budak kalau kita hajar ni dia panggil nak semsap mudah berminat lah betul. Learning ni budak dia panggil jadi tak duk mana lah hok-hok duk terlekat baca surat ni duk dengar sosial banyak terlajak lah cik boleh tu nak we jauh lah tak usah we duk dengar sosial banyak terlajak lah ni kita kena gajing sikit kena tengok katik jangan duk pelepah wi anak cucu duk dengan terosak sangat tak molek mano deh siapakah jadi penyakit autistik tiam ataupun penyakit dik sematik san bako segala gitu kita loan ini kita rasa tak nampak lagi masa depan tu kena fubak lagi bagi masa rugi masa segala-gala gitu kita ambil hok-hok masa duk luar ni lah kita hajar dia beri dia kasih kepada baca-baca surat lah peminat deh jangan duk wi lepah dia buat masa luar duk main sosial peminat deh. Dan di zaman kasi dengan rancangan high school harian hari ni asal masuk buku 3.48 minit sekarang ni boleh pemenang masuk kursi 3 menegak boleh lah hubungi mari nombor telefon 0732 03583.

Kita berminat untuk sekarang ini dia pukul 4:39 minit. Dah kita klik pula dalam pusingan yang ke 2 untuk ruangan pedoman hidup. Kita sedikit peminat untuk hari ini dah dalam ruangan pedoman hidup. Ada sikit yang kita nak tengok Perdana Menteri ataupun Nayak Ulatan Menteri lah Anutin Chan Wirakun peminat. Katanya hari ini tu pihak Perdana Menteri Negara Thai dan juga Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dirasmi buka jalan penghubung antara Sedau dengan ke Bukit Kayu Hitam ataupun Bukit Kayu Hitam lah peminat. Gitu katanya apa orang panggil sepadan lah ataupun dan sedan dah. Pada pagi tadi peminat pihak Perdana Menteri Negara Thai ataupun Anutin Chan Wirakun Nayak Ulatan Menteri dah bersama dengan Perdana Menteri Malaysia lah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu telah merasmikan pembukaan jalan yang menghubungkan komplek kastam antara Sedau dan juga dengan komplek kastam Bukit Kayu Hitam di Malaysia dah. Katanya apa dia panggil di Sedau tu ada dan barulah peminat gitu. Dalam majlis tersebut peminat kedua-dua pemimpin iaitu Perdana Menteri antara negara Thai dengan negara Malaysia dah turut apa dia panggil membuka pintu masuk kastam lah di kedua-dua negara secara rasmi. Mereka berjabat tangan di titik tengah sepadan sebagai lambang persahabatan dan juga kerjasama erat antara negara Thai dengan negara Malaysia. Gitu pihak Perdana Menteri Negara Thai dia mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia lah kerana hadir bersama dalam majlis. Juga beliau berkata pembukaan jalan kali ini bukan sekadar buka sebuah jalan baru tapi ia buka melambangkan hubungnya yang semakin kukuh antara kedua-dua negara iaitu negara Thai dan juga negara Malaysia. Gitu peminat, jalan baru akan memudahkan perjalanan rakyat lah, mempercepatkan pengangkutan barangan, meningkatkan kecepatan logistik serta mengurangkan kesesakan di pintu sepadan antara Sedau dengan Bukit Kayu Hitam. Ia juga dijangka katanya nak bantu meningkatkan perdagangan lah, pengangkutan dan juga pembangunan ekonomi di kawasan sepadan serta Chaidan dah. Katanya komplek kastam Sedau yang baru peminat sebenarnya telah siap dibina sejak tahun 2019 lagi. Namun ia belum dapat digunakan kerana ketika itu belum ada jalan yang menghubungkan dengan komplek kastam Bukit Kayu Hitam. Gitulah selepas kedua-dua negara bekerjasama menyiapkan jalan penghubung tersebut pada tahun ni, laluan itu akhirnya dapat dibuka kepada rakyat. Gitulah peminat, mulai pada esok hari tanggal 11 Julai ataupun Karakadakom, semua rakyat dan juga sektor perniagaan boleh guna laluan setiap hari pada jam pukul 5 pagi hingga jam pukul 11 malam. Gitulah selepas majlis perasmian Perdana Menteri Malaysia bawa Perdana Menteri Negara Thai ke Bukit Kayu Hitam untuk merasmikan plak peringatan dan juga menikmati jamuan makan tengah hari. Pada sebelah petang Perdana Menteri Negara Thai dah dia kembali ke Songkhla dah ke Segara bagi nak meninjau keadaan terusan saliran ataupun kelong Roneng kita panggil tu di Hat Jai sebelum pulang ke Bangkok. Gitulah maklumat boleh kita ikuti bersamalah melalui page Sawata Jala kita dan juga page apa dia panggil melalui Jabat Teh Penerangnya ataupun Kerum Perjalanan Sampan kita tak kira lah Sawata Senggara ataupun Samnangan Perjalanan Sampan Kit Oak. Gitu boleh kita ikuti bersama berita ataupun maklumat apa saja berkenaan Perdana Menteri yang datang rasmi ke wilayah Segara ataupun Songkhla hari ini tu peminat. Untuk sekarang ini kita rehat dululah dengan lagu dengan Anasid seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan terakhir dalam ruangnya pedu.

Sawasa Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyelaras kerjasama agensi antara negara Thai dan Malaysia pembinaan jalan penghubung komplek Sempadan Baharu antara Sedau Bukit Kayu Hitam berjaya disiapkan. Sedia dibuka secara rasmi pada tanggal 10 Julai oleh Perdana Menteri kedua-dua negara bagi memperkukuh perdagangan pelaburan dan pelancongan antara negara Thai dan Malaysia. Pihak Kabinet Negara Thai telah meluluskan pembukaan komplek imigresen, custom dan juga kuarantin Baharu Sadau yang akan mula beroperasi pada tanggal 11 Julai. Sementara itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bersama-sama agensi berkaitan telah berjaya menyelaraskan pembinaan jalan penghubung sepanjang 875 meter antara komplek Sempadan Thai dan juga Malaysia sehingga siap sepenuhnya.

Gabenor Wilayah Jalan pimpin pasukan keselamatan lawatan ke daerah Penang Star memperkukuhkan kerjasama tiga daerah demi keselamatan musim durian. Encik Gong Sekuncan Terat, Gabenor Wilayah Jalan turun ke bersama pasukan keselamatan ke daerah Penang Star bagi menyelaraskan operasi bersama melibatkan tiga daerah untuk memperketat kawalan keselamatan sempena musim durian. Beliau turut menyampaikan dasar dan menegaskan tugas kepada semua anggota daripada setiap agensi dengan slogan Jalan Mesti Selamat, Ekonomi Jangan Terjejas dan Pusat Pengumpulan Durian ataupun long mesti dijaga. Selain itu, beliau mengarahkan semua pasukan keselamatan supaya sentiasa berwaspada, bersiap siaga dan memperketat kawalan keselamatan di setiap pangkalan serta kawasan tanggungjawab masing-masing. Langkah ini bertujuan memberi keyakinan dan rasa selamat kepada penduduk supaya dapat bekerja, berniaga serta melakukan perjalanan dengan tenang di wilayah sempadan selatan Thailand.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

muda, 1,000 dalih. Ha, tu kita perhati tengok dalam masyarakat kita. Lepas tu kita nak beki betul mana saat ni tu adalah sokongnya, kita kena usaha, kena sobah cara-cara buat amal saat ni tu. Ha, begitulah deh. Ha, kita kena sobah. Sobah ni boleh mengatasi segala-gala. Ha, tidak. Lepas tu dapat pahala yang besar ke sobah ni. Dengan pahala tu yang bagi saat ni tu, birai risap. Nak hitung tak boleh banyak dah. Lalu tu, asuhilah sifat sobah untuk kita nak memenangi daripada asuk-asuk ter-seter dan nafsu kita sendiri. Dah. Ha, itu dah. Selepas pada tu, sedang menyermati sekalian. Ha, kita mari masuk, termasuk dengan pelajaran kita hari ini ialah susu ibu dan kesuburan anaknya. Pasal apa orang wajah mak ambil apa ni pelajaran hok ni mari? Kerana hok ni ni jadi selit eh. Selit dengan apa ni? Dengan apa ni? Dengan pesen-pesen baru saat itu begitulah cara. Banyak demo tak tahu apa nak beri menyusu ke anak. Bahkan makan susu ting, susu kopi. Deh. Susu debu tak susu debu. Deh, susu pekat tak susu pekat. Ha, tak menyusu dengan pek mak sendiri. Kerana sibuk dengan kerja lah. Dengan bermacam-macam lah. 10 rakyat sana bermacam-macam alasan. Tak saya menyusu ke anak. Yang sebenarnya manfaat banyak. Deh. Lepas tu hari ni kita mari ambil dengan apa ni alasan bahasanya deh. Tentang kesuburan anak. Deh. Yo, anak merupa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, pada puak-puak kita. Ha, tahwi anak sana itu pada puak kita sana. Anak merupakan nikmat. Anak ni seorang anak satu nikmat besar bagi kita. Nak nilai tak boleh. Berapa banyak kita lihat, kita tengok orang yang ingin kepada anak tetapi tidak juga di apa ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala. Orang dia nak anak banyak. Ada kalau mandu tak boleh anak. Ada setengah-setengah tu apa tu? Ha, pergecek bercerai laki bini. Ha, bini pun pergi lelaki lain boleh anak. Ha, tok lelaki pun pergi bini lain boleh anak. Dia kena ikhtiar dan usaha juga weh. Kerana kalau turut kepentingan saat ni tu, ialah Tuhan memberikan apa ni kepada hamba-hamba dia tu anak. Merupakan satu nikmat yang besar. Ha, tidak. Lepas tu, nak tambah rahmat saat ni tu di atas kita bela anak. Nak bela anak belah mana nak jadi anak yang beriman, anak yang fikir yang baik, fikir yang apa ni yang diredai oleh Allah SWT. Tu semua tu payah nak oyak belaka tu. Deh, tapi dia mau pehedah. Deh. Tujuan kita beranak dia kena ada tujuan ada apa. Mengikut hukum-hukum syarak. Yang beranak tu nafsu. Deh. Mengikut hukum syarak begitulah. Ha, tu dah. Ada orang nak ke anak tak boleh anak. Usaha juga. Deh. Lepas tu, dan lagi pula, memanglah mereka akan merasa bahagia apabila melihat anaknya berjaya di dalam hidup. Islam sangat-sangat mengambil berat tentang anak. Kita nak bela anak, bela dengan dasar-dasar Islam. Islam memerintah supaya anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Apa itu nak buat lah mana nak buat anak jadi anak yang soleh. Deh. Sebenarnya Nabi SAW yang bermaksudnya